Ulaikellezine habitat a'maluhum fit dunya vel ahireh ve ma lehum min nasirin.